0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, vi koji ste od 8 sati, dakle upravo od ovog trenutka, možda i malo ranije, ustala se našeg i vašeg radija. Pozdravljamo vas na početku još jednog radnog dana za većinu vas, a i za nas, i na početku još jednog lijepog druženja kroz jutarnji program našeg radija Berane, grad koji volim. A ovo jutro, iskreno i istine za volju, osvanulo kišno, nekako smo se ponadali da će kraj maja, kao što su i bili prethodni dani, donijeti one prave tople sunčane dane, kažem tako je bilo prethodnih dana, pa iako je najavljivana kiša za danas, čini se da nas je nekako iznenadila i da smo se svi nadali da i meteorolozi nekad pogriješe, ali što se ovog jutra tiče, očigledno nisu pogriješili. Kiša u Beranama, istina, minimalne padavine, ali zadržat će se ovako ili slično vrijeme i u nastavku dana. Što se temperature tiče, makar nije hladno, a i 28. je maj, pa ne očekujemo neke hladnoće, 16 stepeni trenutna temperatura u našem gradu. Ono što se vremenskih uslova tiče, očekuje makar u ovim prvim satima, a tako kaže meteorološka prognoza, da će kišovito biti negdje još narednih par sati, pa onda kratak prestanak padavina, ali će se one ponovo vratiti tokom drugog dijela dana. Ali da ne bude da ovog jutra pričamo i previše i samo o kiši, negdje u kasnim popodnevnim satima, ponovo će nam se pojaviti sunce i nadamo se da će to biti i najava onih toplih narednih dana. A sada da vam kažemo šta vas čeka ukoliko naredne sate provedete uz Radio Berane. Dežurna ekipa ovog četvrtka 28. maja u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, moje ime Snežana Milić, će se potrudit ćemo se da jutro ispunimo pravim informacijama i dobrom muzikom. Dakle, topla preporuka da budete uz jutarnji program Radija i Berane, ali topla preporuka i za sve ostale programske sadržaje koje smo i danas pripremili za vas. Tu su naravno naša informativa i vijesti u 10, 11, 12, 14 i 17 sati, naše sada već redovne rubrike. Dogodilo se na današnji dan i riznica mudrosti. Pregledat ćemo i danas za vas štampu, dnevne novine koje izlaze u Crnoj Gori, a četvrtak je u terminu 11.15 rezervisan za emisiju Abeceda zdravlja koju priprema koleginica Tamara Babović. A sve to uz dobru muziku na našem radiju, pa vam pažnji preporučujemo emisiju Dobre vibracije u 16 sati premijerno, a možete i reprizno slušati tokom noći. Dakle, čini mi se više nego dovoljno razloga da i ovog jutra budemo vaša najbolja odluka.

Kratko da pomenemo i naše sponzore sa kojima ćemo se družiti tokom jutra. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Tačno je 8 sati i 6 minuta, a mi uz poziv da i danas nam se pridružite i budete i vi dio jutra na talasima našeg i vašeg radija. Za početak slušamo jedan od noviteta koje je Tanja pripremila i za ovo jutro, pa da čujemo kakva je saradnja Konstrakte i naše grupe Husi. Slušamo pjesmu Kamen i želimo vam dobro jutro.

8:44, sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sa vama smo u jutarnjem programu našeg i vašeg radija Berane, grad koji volim, a evo polako i odmotavamo ovo jutro i saopštavamo vam informacije pripremljene za vas, a nadamo se da ćemo biti zanimljivi. Ono što znam je da ćemo vas na pravi način informisati. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javne uprave unaprijedili su elektronsku uslugu namijenjenu građanima za podnošenje zahtjeva za priznavanje javnih obrazovnih isprava stečenih u inostranstvu na nivoima osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja. Kako je saopšteno iz ministarstava, novo unapređenje omogućava korisnicima da administrativnu taksu plate direktno putem portala tokom samog procesa podnošenja zahtjeva. Navodi se da se time dodatno pojednostavljuje procedura i skraćuje vrijeme potrebno za kompletiranje dokumentacije. Na ovaj način omogućeno je efikasnije, brže i transparentnije pružanje usluge građanima u smanjenje administrativnih barijera, navode u saopštenju. Ta aktivnost, kako su kazali, predstavlja važan korak ka digitalizaciji javne uprave i unapređenju dostupnosti elektronskih servisa u skladu sa opredjeljenjem vlade da građanima i privredi pruži moderne i jednostavne usluge. Navodi se da je unapređenje elektronske usluge realizovano zajedničkim radom pomenutih ministarstava, a evo ponovit ćemo, u pitanju su Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ministarstvo javne uprave uz finansijsku podršku delegacije Evropske unije kroz projekat EU for Public Administration. Ono što sigurno znate je da vas u 9 sati čeka naša prva informativa Mini Flasha. Prije toga, evo, izdvojila sam, pričajući jutros o stanju na putevima u Crnoj Gori i informišući vas na pravi način da znate gdje dolazi do privremene obustave saobraćaja ili izmijenjenog režima saobraćaja, pronašla sam informaciju o brojkama koje govore da je autoputem Princeza Ksenija od početka godine prošlo preko 1.000.000 vozila, a to pokazuju podaci sa sajta Monte Puta. Autoputem u prošloj godini, dakle, prošlo preko od početka godine preko 1.000.000, prošle godine preko 3.000.000, što evo brojke zaista sve govore da ne idemo baš godinama unazad. Podsjećaju samo da je prioritetna dionica autoputa Bar Boljare otvorena svečano 13. jula 2022. godine, a narednog dana je puštena u saobraćaj. Sigurna sam da se većina od vas sjeća toga, a od otvaranja tokom 2022. godine, dakle do kraja, je autoputem prošlo 1.140.000 vozila. A kad već pričamo ovog jutra o autoputu, podsjećamo vas na to da je prvih 7 dana putarina bila besplatna, nakon toga ona za motore, što važi do danas, iznosi 1,5 € za putnička vozila 3,5 €, a za kamione i autobuse 17 €. Ukupna dužina prve dionice autoputa je 41,5 km sa 20 mostova na glavnoj trasi, 9 mostova na rampama petlji, 2 nadvožnjaka, 8 podvožnjaka, 7,2 km betonskih zidova, kao i 16 dvocjevnih tunela. Na kraju informacija da je maksimalna brzina kretanja ograničena na 100 km na sat, što preporučujemo svima da se drže upravo ovog pravila kada putuju autoputem.

9:17, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. U nastavku, evo, odvojili smo jedan dio našeg jutarnjeg programa za našeg dragog sugrađanina Petra Devića. Slušamo pjesmu Kad nisi tu, a evo prilike i da ga pozdravimo sa naših talasa.

me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio
3: Berane. Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju iz daleka, neki svet za mene tuđ. Baš

da se ženim. Imam kad, ja sam eto ostao momak do sad. Nikad više nisam sreo lepu protinu kći. Jedan život miran, tih, neka

pesme od mene. Ne bi te sada ljubio da si krila suze od sebe. Ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug.

Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obišena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba. Proleterskih brigada 39 kod Krković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Evropu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Mm-hmm. Aha. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
1: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Evropu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Mm-hmm. Aha. Mm-hmm. Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Yeah. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije. Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: I to bi bile naše današnje dobre vibracije u znaku prvog polufinala Eurovizije. Polufinale nam je donijelo emociju, energiju, ludilo, svjetlo, dramu i pjesme koje ćemo sigurno slušati još dugo. A mi vas pozdravljamo do narednog slušanja. Današnje dobre vibracije realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Do narednog slušanja, ostanite uz dobre vibracije.
1: Dobre vibracije.
0: Ok.
1: Ili tako nešto.
0: Dobre vibracije.
2: Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
3: Slušate radio Berane.
4: Ovo je vaš radio Berane.
3: Slušate radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu, Europe and the world.
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Yeah. Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
1: Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

Ako je neko podigao temperaturu u dvorani, onda je to Finska. Očekivano, energični i potpuno svoji. Finska je poznata po tome da na Euroviziju šalje potpuno nepredvidivo. Sjećamo se da su upravo oni 2006. godine šokirali Europu kada je hard rock band Lordi pobjedio sa Maskama čudovišta. I od tada publika od Finske očekuje spektakl. U nastavku današnje emisije Dobre vibracije slušamo predstavnike Finske.

0: Thank you, Aciu! Europe and the world!
1: Dobre, vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre, vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije. Ako neko zna da napravi show, onda je to Moldavija. Šareno, glasno, veselo i totalno zarazno. Moldavija je opet napravila nastup o kom svi pričaju. Satoshi i pjesma Viva Moldova. Moldavija je postala poznata po nastupima koji izgledaju kao mini festival na sceni, a takva je baš i pjesma koju slušamo u nastavku.